А, да, не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Соруш то вибрик маскарада. Те скапади, діке, і те фіклиція. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчий кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мав жейством, уже знімець хтял, от і годиню впаде